Prenoćujše luna mira, rasvjetljuj mi put temno. S ljubopova se lučira.